0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: Pål Kristian og Bibi er det som er vertskap i lørdagsliv denne lørdagen, og vi snakker litt om bilferie her. Det vil si, det er jo dere som snakker om det, dere som hører på, for dere har sendt masse meldinger til oss. Alvin for eksempel har sendt oss en melding her. Faren hadde en veldig fin bil, altså en 6-cylindra Toyota Crown, som da de la ut på langtur da, fra Nordmøre til Salten. Men dette gikk jo ikke bra, for etter hvert så fikk jo denne motoren problemer, og de måtte taues tilbake da, og på verste så fant de ut at her var ikke noe annet å gjøre enn å bytte motor. Fikk satt inn en annen type motor, litt mindre futt. Og det jo alle vil huske fra den ferien, det er sannsynligvis verste opphold og venting på motordelen og det hele tatt, fullførte turen med masse problemer på, altså både til Salten og tilbake til Nordmøre, og det viste seg når de kom tilbake at de har liksom faktisk kjørt for halv maskin hele veien. Så det var du skriver ingenting om alle opplevelsene, men du husker veldig godt at pappa hadde motortrøbbel.
1: Det er ofte sånn han husker. Morten, han minnes bilferie, sent 70-tall. Han og pappaen var på tur i Finnskogen, Volvo 240, usett vanlig flott tur, og han hadde da ikke mobil, men Koda kompaktkamera, tok masse fine bilder som han ikke kommer til å glemme.
0: Nei, så fint. Trygve skriver et minne jeg aldri glemmer, er på vei til hytta mi Flå fra Oslo. Hadde bilen full av onkel, barn, og litt hvilken farge bilen vi møtte hadde. Du vet, den er jo klassisk. Ja. Gul bil-greia. Ja. Og Victor på 6 insisterte på bæsjebrun med gule striper, og han tappte stort da. Vennlig hilsen onkel Trygve her.
1: Han Jens, han var på, husker bilferie på 60- og 70-tallet med foreldre og en 3 år eldre bror i inn- og utland. Det var et mareritt som vart og rakk helt til han fikk førerkort og egen bil.
0: Ja, veldig bra. Nei, men bare heng med, folkens. Veldig artig å høre om historie. Veldig mange er jo historiske.
1: Ja.
0: Så er du ute akkurat nå på campingtur eller bilferie, så ta gjerne kontakt med Lørdagsliv. Så skal vi se om du får en telefon. Kan vi få en rapport?

0: er NRK Nyheter klokka 16. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon I dag. Det et brudd på intensjonsavtalen Iran og USA har signert. Delegater fra de to landene I Schweiz for å forhandle fram en endelig avtale. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance sier til Fox News at han tror konkrete samtaler kan skje I morgen etter at de ble utsatt I går. Han sier samtidig at det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet. Vance regner også med å dra til Schweiz igjen I løpet av de neste dagene. Temperaturene på vei oppover I Sør-Europa, og det kommer til å merkes godt for de som I Frankrike, Portugal og Spania, forklarer statsmeteorolog Bente Wahl.
1: År ble det 38-39 I henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helgen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi I nærheten av rekordtemperaturer for disse byene.
0: For andre gang denne uka det problemer med tjenester fra Norsk Helsenett. Det jobbes med å løse problemene ifølge Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som ID-porten, Min ID, E-innsyn og andre tjenester har vært utilgjengelige siden klokka 13. Juni pride-måneden, og I år som tidligere har feiringa ført til heftig debatt og aksjoner mot pride-flagg mange steder I landet. Nå maner preses I den norske kirke, Olav Fyksetveit, til ro om feiringa, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
2: Jeg jo først og fremst bekymret for de som blir rammet mest av dette, og det jo de mest sårbare. Det barn og unge som usikre på sin identitet og trenger at det et trygg rom både I skolen og I det samfunnet vi lever I. Og at ikke vi driver en kamp, nær sagt noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
0: Organisasjonen Spillavhengighet Norge kritiserer Blåkors Kristiansand. De kritiseres for å selge lodd samtidig som de behandler spillavhengighet. Omsetningen fra lotteriet på inntil 1,6 millioner kroner. Blåkors Norge sier loddsalg historisk har vært en del av foreningslivet, men erkjenner at det nødvendig med en opprydning, og at det har startet. Les mer på nrk.no. En mann I 40-årene anmeldt og har fått inndratt sin elsparkesykkel etter å ha blitt stoppet I svært høy fart på Eidsvoll I dag. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten var på over 100 kilometer I timen. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette lørdagsliv.
4: Lørdagsliv? Ja, hva lørdagsliv da? Det en så ha en sånn helt deilig fridag. Uten planer. Det lørdagsliv.

0: Lissi eller Elisabeth Maurus, som jeg ville sagt på norsk. Sikkert Elisabeth Mars.
1: For noe sånt.
0: Ja, sikkert sånn. Bilferie. Ja. Det har vært en snakkis her i lørdagsliv dine lørdagen. Nå skal vi dykke litt lenger inn i det temaet, for bak bilen så henger du gjerne i vogn eller noe lignende. Eller så ligger det kanskje et telt i bagasjerommet.
1: Ja, og sannsynligheten for at noen av dere som hører på lørdagsliv her og nå sitter i eller ved en bobil, eller et telt, det er ganske stor, vil jeg tro.
0: Ja, ja, campinglivet er jo en, liksom, en stor del av ferien for mange, og ferien er jo liksom første helga med ferie nå. Så vi skal straks grave litt i norsk campinghistorie her i lørdagsliv.

0: Ida Jonsen og Peter Nordberg på Vift.
1: Vi har vært på, vi har vært campingturister, vi er nordmenn om sommeren siden 1920-tallet. Først med sykkel og telt, og så etter hvert med bil, da det ble tilgjengelig for folk flest. Men, og så må også frem til 1980-årene, før denne ferieformen tok skikkelig av her hjemme.
0: Ja, vi skal ta et lite tilbakeblikk på historien til den norske campingturisten.
2: Noen foretrekker å løse feriespørsmålet slik at de låser entrédøra, tar med seg hus og heim og drar av sted praktisk talt på lykke og fromme. Og det er middagstid. Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
3: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
0: På 1980-tallet blomstret campinglivet i Norge. Det startet riktig nok flere ti år tidligere, men nå blir camping allemannseie. Til tross for økende interesse for fenomenet pakkereiser, så reiser de aller fleste med bil dette tiåret. Og ikke bare i Norge. Med luftmadrass, primus og campingbord og stoler, og kanskje et sommerlig Donald Duck og Co. med vedlagt solskjerm i bagasjen, går bilferien også over landegrense.
4: Mobiltelefonen er slått av. Vennligst prøv senere.
0: Mobiltelefonen var enda forbeholdt spesielt interesserte, og viktige meldinger kom fortsatt kun i radio.
5: Så en melding om sykdom fra kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie i Norge med rød Peugeot 404. Hennes mor er alvorlig syk.
0: På 1990-tallet eksploderer interessen for pakkereiser med fly til Spania og Hellas. Det skal bli gullalderen for reiseguider, faste ukentlige avganger og badeliv i syden. Men å pakke stasjonsvogner med telt eller kjøre gjennom Europa med campingvogn er blitt en så folkekjær ferieform at mange bytter ut teltet med bobil og fast plass for campingvogner. I 1998 registrerer språkrådet spikertelt som nye ord. På 2000-tallet fortsetter interessen for campinglivet, selv om ungdommen omfavner interrail og ryggsekkturisme. Dette tiåret øker interessen for bobiler for alvor, og antall norsk registrerte bobiler dobler seg og passerer 50 000. Frem til i dag har camping befestet seg som en av nordmenns absolutt største feriefavoritter. Interessen fra utlandet har skutt i været, og norske campingplasser har fått bedre standard og stadig flere besøksrekorder. Vintercamping blir et etablert begrep, og Språkrådets offisielle ordliste godtar blandinger av ordene glamorøs og camping, altså glamping.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn her i Lørdagsliv. Vi takker for alle de meldingene vi har fått inn, altså det er helt umulig for oss å lese opp alt. Vi tror vi må gi ut et hefte etter den lørdagen her.
1: Som heter Bilferier.
0: Bilferier. Men det er jo, altså, sånn Morten for eksempel, han, når han har hørt på sendingen nå, så har han kommet opp et bilde hos han av disse her gul-oransje husteltene på 70-tallet. Mm. Og et evig mas for å liksom parre disse stengene da. Det hadde jo vært en liten farge på deg, sant? Og så skulle det være en slags system. Jeg har prøvd det, Morten, så jeg vet hva jeg snakker om. Men så nevner han lukta av stekte egg og bacon til frokost, som er laget på en stor blå primus. Oh. Det er helt ubeskrivelig. Og så husker han selvfølgelig etterlysningene i NRK, som vi nettopp var innom. Dette var en tid som nok aldri kommer tilbake. Hilsen Morten Næss.
1: Ja, vi vil jo gjerne nå pense spørsmålet litt over på campinglivet. Er det noen som er ute og camper denne lørdagen her? Hva skal dere gjøre på der, for eksempel? Jeg har fått en melding fra en som heter Olav og er 9 år, og han er altså på tur. Ja. Han var ferdig på skolen i går, pappa pakket i hele går og nesten hele dag, og nå sitter jeg i bilen på vei sørover mot Bohuslen fra Tromsø. Og det innebærer mange dager med ferieeventyr, seilferieventer, iskrem, bading, lydbok, lesing, telting, svensk brus, blomster, shorts, solseiling, solbrent, flott sjekk. Ja. Ja, mye skal Olav på 9 år oppleve. Så de er allerede på campingtur.
0: Ja, men er du ute og ferdes nå på campingtur, send oss en melding da vel. Veldig hyggelig å høre at campinglivet lever fortsatt. Ja. Det tviler ikke vi på, det ser vi på alle meldingene som kommer inn til oss. Camping er fortsatt hot blant mange. Og enkelte har jo hatt camping som nummer 1 på ønskelista si lenge.
2: Ja, det var min store drøm som barn. Og det var å dra på campingferie med kombicamp til Hønefoss. For det gjorde venninna mi.
3: Oh, ok. Mm,
2: og det fikk jeg aldri gjøre.
3: Nei,
2: og
3: hvorfor Hønefoss?
2: Aldri vært der. Men det var liksom, det var mest fantastiske, spektakulære.
3: Ja, ok.
2: For far min, han jobbet på hotell, så da bodde vi alltid på hotell når vi var på ferie. Ja, og det synes jeg ikke var så.
3: Ja, nei, sant.
2: Det var mye mer fristende med...
4: Alt du ikke får.
2: Ja.
5: Oi, vi har planlagt bilferie nå med ungene, som er bobilferie. Første gangen skal vi gjøre det.
1: Første gang? Ja. Hva tanker har du om det?
5: Jeg vet egentlig ikke. Gleder meg veldig. Det er jo noe helt nytt, så vi får se hvor det går. Men det går veldig bra.
1: Hvorfor ble valget bobil?
5: Nei, ligger litt i mannen min har fått en ny jobb, så da får vi låne oss en bobil og prøve ut det.
1: Det er jo noen som synes at det er harrig. Hva tenker du?
5: Jeg synes selv kanskje det er litt harrig også, men kanskje jeg blir overbevist, hvem vet.
1: De fleste bruker å bli det.
5: Ja, jeg tror det. Jeg regner med det.
1: Men det er jo å bo litt trangt da.
5: Ja, men det går greit. Det er vi også to små, så de tar ikke så mye plass, og det skal vel gå fint.
1: Og deg da, gleder deg seg?
5: Veldig mye. De snakker ikke om noen ting annet, så det blir veldig bra.
1: God ferie da.
5: Tusen takk for det.

0: Italia, Ungarn, gamle Tjekkoslovakia. Vi begynte først når ungene var litt grann større.
1: Ja.
0: Men vi har mye campingferie når ungene var små. Det var Danmark og Sverige. De syntes det var så gøy å telte på campingplasser. Det var den type ferie vi hadde når de var små.
1: Har de tatt det med seg videre?
0: Ja, hans sønn var i Bergen. Han fikk det gamle teltet, for nå skulle han og unger få oppleve akkurat det samme som vi hadde. Så de hadde når de var små.
2: Men hva telt er dette her?
0: Det er sånn hustelt.
2: Ja.
1: Oransje.
0: Oransje huset. Ja. Men du vet, jeg kom jo til campingplass, og det var jo bare bobiler og flotte campingvogner. Og de med dette husteltet, midt i blant alle disse. Det var først og eneste gangen.
2: Ja, ja, men du har gjort det.
1: Ja, gjort det.
0: Ja.
1: Ha en god lørdag, og god sommer.
0: Ja.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Tar det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.